0: 長官、タバコいかがですか？
1: ええ、きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: やろ、寒い
2: そんなこと
3: は。俺らのことはなんて思うの。
2: 行け行け。
3: もう。